0: Vâng, chào anh. Vâng, chào anh.
1: Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, chào an